0: Stemmer, vet du. Vi på plass her igjen. Vi har begge liksom fylt opp vannflaska vår med isbiter, iskaldt vann. Gjør oss klare for 3 timer her i radioen sammen med deg.
1: Ja, fordi altså, vi sendte jo radio sammen i fjor, et sommerprogram. Mm. Og da ble vi altså bitt av basillen, og da kjøpte vi sånne Stanley-lignende kopper. Ikke the real deal.
0: Nei.
1: Med Niklas Olsson sine. Og da, de gigantiske bøtte med vann.
0: Det her skal ingen være tørste de neste timene, for det altså vann nok så det holder, men de er fine.
1: De er fine.
0: Ja.
1: Jeg liker de veldig, veldig godt.
0: Ja, ja, ja. Hvordan har du det i dag?
1: Du, jeg har det bra, så.
0: Ja.
1: Rett og slett, jeg er jo åpenbart fortsatt preget. For forrige uke så vrikket jeg ankeren. Jeg føler at jeg snakket om hver eneste dag.
0: Ja, men det er like viktig i dag.
1: Like viktig i dag. Våres fysioterapeut, det var sånn, han sa det er kanskje et avrevet leddbånd. Men man vet jo ikke. Men det er bare gøy å høre det ordet der og se videoen av når jeg falt.
0: Ja, man hadde ikke tenkt da at det skulle være liksom, de kommende 6 ukene skulle det være skinne og bandasje, altså.
1: Ja, virkelig ikke. Så det er jo gøy. Og i dag begynte jeg med å løpe litt i bussen i dag. Han var egentlig veldig reist, for han burde egentlig bare kjørt allerede når han så at jeg...
0: Men han så at du halta litt
1: bortover. Han så at jeg halta bortover, og det var sånn halteløping. Jeg dro veien av gårde, og han begynte å kjøre bussen saktere og saktere mot meg, for at jeg liksom kunne hoppe på i fart. Og det var et helt øyeblikk, og så var jeg sånn, tusen takk. Og så setter jeg meg ned og sier sånn, that really hurts.
0: Au.
1: Ja. Så det burde jeg åpenbart ikke gjort.
0: Nei.
1: And now it's my foot is hurting.
0: Oh, nei. Ja, du offret foten for å komme deg hit i side.
1: Ja, og så sender du melding og sier sånn, jeg tar deg ikke til å sitte på. fy fader, jeg hadde ikke trengt å løpe til den bussen.
0: Hvis jeg bare hadde sendt melding 2 minutter før, ja, det må jeg bare beklage, altså.
1: Ikke tenk på det.
0: Nei. Nå er vi her.
1: Nå er vi her, du har kommet deg trygt frem også.
0: Jeg har kommet meg trygt frem. Det er torsdag. Hva gleder vi oss til i dag? Det er det vi liker å prate om. Send oss en melding i appen NRK Radio med hva du skal denne torsdagen, så du gleder deg litt ekstra mye til.
1: Ja. Jeg gleder meg i hvert fall til denne sendingen her.
0: Ja,
1: kjenner jeg?
0: Ja, altså.
1: Ja, perfekt.
0: Men så greit, vi gleder oss til det. Hva gleder du deg til? Send oss en melding mens vi hører på Maisie Peters, My Regards.

0: Stella Lefty. Boston heter låten du hørte her på P3, hvor vi enda ikke har sett noe til produsent Nils, som skulle dukke opp I dag. Han har fått lov til å være med her denne uken hos oss I P3-målen, så jeg tenker at vi må nesten bare prøve å ringe han og se om han på vei eller ikke. Så om han tar telefonen I dag. Skal vi se her.
1: Hei, det Nils.
0: Hei, Nils!
1: Hvem det?
0: Hei, det Kaja.
1: Kaja?
0: Ja.
1: Hei, du hører deg.
0: Ja, nei, du, ble ikke vi enige om at du skulle være her på arbeidsuke denne uken her? Vi har jo, du har skrevet under kontrakt og alt.
1: Jo, Kaja, bare apropos det, den kontrakten, så har det dukket opp noe veldig, liksom, prekært.
0: Veldig prekært?
1: Jeg vet ikke om jeg bruker det ordet riktig, men det har dukket opp noe som gjør at jeg ikke kan få med meg dette. Ja. Jobbegreia.
0: Ja, du sier det hver dag. Hva det I dag da?
1: Ja. Nei, I dag så jeg rett og slett I... Jeg I København.
0: Du I København, hvorfor det?
1: Og spiser en rød pølse.
0: Ok.
1: Ja. Men det fordi at jeg I Copenhagen Fashion Week.
0: Nei, Nils, du ikke på Fashion Week.
1: Jo,
0: Nei.
1: Jeg på Fashion Week.
0: Hvor, hvordan endte du der?
1: Jeg ble med Tane Torjussen og Lea Ben.
0: Ja. Hva slags antrekk skal du ha på deg I dag?
1: I dag så blir det en helt vanlig t-skjorte med noe rysler på I paljett. Og kanskje en veldig baggy bukse I gull.
0: En veldig baggy bukse I gull.
1: En veldig baggy bukse. Så vidt den holder seg oppe, Kaja.
0: Skjønner du, da vil jeg foreslått et belte.
1: Ja, det har jeg også. Det tok Lea med I bagasjen, for hun så at den var veldig baggy. Så hun tenkte... Nils kommer til å trenge et lite belte til det.
0: Det var lurt. Det ville jeg også tatt på meg, altså. Men Nils, det her går jo ikke. Nå det torsdag. Det to dager igjen bare av denne arbeidsuken din, som du har sagt ja til å være med på. Du må nesten møte opp på jobb, altså.
1: Ja, hør hva du sier med deg. Det de røde pølsene, og Lea og Tale venter på meg.
0: Nils, du må nesten komme på jobb nå, ellers så har du sparken.
1: Ja, vi ser samtidig.

0: Det synger Benson Boone. For right now. Det er det vi lurer på. Hvor du er akkurat nå. Du er klart for verdens enkleste lille radiokonkurranse, hvor det eneste du må gjøre for å kunne vinne en Petermorgenkopp, er å sende inn hvor du er.
1: Ja. Hvis du var en av de som våknet opp i dag og var sånn, jeg har så lyst på kaffe, jeg har så lyst på noe varmt en kopp, du åpner skapet ditt, du finner ingen inspirerende kopper. Sånn, trolig dårlig start på dagen din.
0: Ja, ja, virkelig. Da kan vi hjelpe deg, komme til unnsetning og sende deg en veldig inspirerende og bra kopp i posten. Vi har trukket et sted i Norge, et helt tilfeldig sted, og så skal vi da finne ut hvem som er nærmest dette stedet. Mm. I sted så satt vi jo rett og slett rekord på sommerlåt. Det kom inn så mange gode forslag. Jeg har litt lyst, siden det er nest siste runde med hvem er nærmest, til å her i, hos oss i Petremorgen denne sommeren, så har jeg lyst til at det skal være rekord på hvem som sender inn at
1: nå, hvor de er.
0: Ja. Da viklet jeg meg inn i noe utrolig rare greier.
1: Ja. Fordi det er bare det at du skal sende inn hvor du er. Det er ikke noe mer hassle, ingenting. Men du må også sende med nummeret ditt.
0: Ja.
1: Fordi i går så kan vi jo si at det var faktisk en som sendte inn melding, og han var, jeg tror det var bare 3 kilometer unna av der vi skulle være.
0: Ikke langt unna.
1: Men han tok ikke telefonen.
0: Nei, det er det. Og da kan vi jo ikke dele ut denne koppen. Nei. Vi må jo forsikre oss om hvor du

0: er. Ja. Så husk å legge med telefonnummer, og gjerne vær så nøyaktig som mulig på hvor du er. Altså, plutselig så har naboen din også sendt inn, ja. Og da kan det enda stå mellom dere to.
1: Det kan det stå på meteren, altså.
0: Ja, ja, virkelig. Så hvor er du akkurat nå? Du kan vinne en Petremorgen-kopp om du er nærmest, og vi skal finne en vinner etter Dominic Fike sin White Key.

0: RTL på P3.
1: Sommertider, hei, hei! Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
2: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
3: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
2: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
4: God sommer!
0: Filmpolitiet!
4: P3.

0: Har du noen gang fått en papegøye på hodet?
1: Skal vi se?
0: Skal vi se?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei. Det har heller ikke Arnt. Eller han har ikke fått det før for et par dager siden. For da fikk han altså en papegøye på hodet.
1: Det er gøy om saken her. Arnt har ikke fått en papegøye på hodet.
0: De har heller ikke Arnt. Nei. Så vi kan bare gå i ny låt. Nei, Arnt har faktisk fått en papegøye på hodet. Eller det så jeg på NRK. Og det stod papegøye på hodet. Jeg gikk jo opp, Martin.
1: Ja,
0: men dette var dette for noe. Og det er et bilde av Arnt med papegøye på hodet, og smiler, altså de bredeste smilene jeg har sett. Fordi plutselig så lander det jo en papegøye på hodet hans. Og han blir jo åpenbart sjokkert.
1: Ja, klart det.
0: Klart han blir det. Og lurer veldig på hva som skjer. Og så er det Reito, som er sønnen til Arnt. Han sier, ja, den bare landet på hovedet til far min. Fortell. Reito, det er ikke sikkert han er nynorsk, men det står på nynorsk. Er nynorsk. Og så har de da kontaktet liksom, politiet for å finne ut hvem det er som eier denne papegøyen. Så sier de politiet, sier papegøye i Malmefjorden er tatt hånd om, og noen savner en, ta kontakt på 02800. Vær forberedt på å komme med korrekt beskrivelse, og hvilke ord den kan si.
1: Nei!
0: Så det er gøy hvis du finner en papegøye, og så må du beskrive sånn, han kan si hei, hallo, og ha det bra.
1: Ja, det er vår papegøye. Det er jo en sketsj.
0: Ja.
1: Politiet som er sånn, kom med detaljert beskrivelse av ordene papegøyen kan si.
0: Ja. Og så tenkte man sånn, hvor langt har denne papegøyen reist? Og de eierne var jo veldig redde for at han hadde blitt flydd langt.
1: Ja.
0: Tror du ikke det var naboen? Hadde ikke reist langt i det hele tatt. Arnt var naboen til Anne-Marie, som var eier av papegøyen. Men det synes jeg nesten er enda rarere, at ikke Arnt har lagt merke til at naboen Anne-Marie har papegøye.
1: Ja, for det hadde man kanskje både sett og hørt.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Men står det noe om hvilke ord denne papegøyen kan?
0: Nei, det sto ikke... Ja, det står det. Hun lager Tinder-meldingslyden. Men Tinder-meldingslyden, hvordan er den? Nei.
1: Jeg vet ikke, det er veldig gøy. Det er mye Tinder-meldinger hjemme der da.
0: Ja, men det er gøy mot
1: ringe. Jeg har hørt det så mange ganger at papegøyen har lært.
0: Jeg har aldri hatt Tinder selv, men nå har jeg tidligere eiere som har hatt mye Tinder.
1: Det er kjempegøy.
0: Det er veldig gøy mot ringe politiet og sa, ja, hvilke lyder er det hun kan da? Det er Tinder-meldingslyden.
1: Jeg vet ikke om du kjenner til den. Det er fantastisk.
0: Men Anne-Marie, altså eier av papegøyen, hun synes ikke det var så rart at han har satt seg på hodet til Arnt, for papegøyen Tiba har nemlig en forkjærlighet for mannfolk.
1: Ok.
0: Ja, mannfolk og Tinder. Og, hey!

0: hva var det Måkens sang her da? Det er det vi lurer på. Send inn i appen NRK Radio, enten låttittel eller artist.
1: Det hørtes nesten ut som at det ble to måker der på et punkt.
0: Ja, for plutselig var det en annen stemme, en annen måkestemme der.
1: Det hørtes som at det startet med en litt sånn lysere måke.
0: Ja.
1: Og så kom det med litt sånn mørkere toner på slutten der.
0: Ja, vi var jo ikke med på øvingen, så vi vet ikke helt hvem som tok dagens låt av måkene.
1: Men ja, skal vi se, jeg titter inn i studio.
0: Ja, ja.
1: Det er to.
0: Ja, ikke sant?
1: Godt å se dere.
0: Han ene er ny.
1: Han er ny,
0: ja.
1: Fordi han ene popmåken, han ser vi hver dag.
0: Ja, ja.
1: Men han har tatt med seg en venn.
0: Ja, det er fint. Det er veldig hyggelig. Ja, men det er koselig, altså. Du kan vinne en kopp hvis du har riktig svar på hva måken synger her. Det som er viktig er at du legger ved telefonnummeret ditt også, sånn at vi kan ringe deg opp. Og du skal så klart få høre den vakre måkesangen en gang til.

0: Ja, det var dagens måkesang, og vi har med oss Karina. Vi, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei, du. Hvordan går det i dag?
1: Det går bra, vet du.
0: Så bra. Hva er det du, hva holder du på med i dag?
1: Nei, du jobber da.
0: Jobber? Hva jobber du med?
1: Jeg jobber i posten.
0: I posten? Ok. Ja. Er det mye, hvordan er det sånn på sommertider med pakker og brev? Er det liksom høysesong? Bestiller folk mye greier, eller er det litt ferie?
1: Hos oss så er det egentlig ganske rolig, altså. Ja. Så vi er jo tidlig ferdig og koser oss.
2: Ja, så deilig. Deilig,
0: liksom sommerstemning.
2: Ja. Er det noen ganger du,
1: ja,
2: du skal levere en pakke, og så er det sånn, dette er den rareste pakningen jeg har fått, og tenkt, hva kan det være oppi her?
1: Ja, det noen nemlig kommer for sånne verdier pakket inn her.
2: Ja, ja, ikke sant? Spennende. Har du noen ganger, nei, det kan jeg, det har du sikkert ikke gjort, åpnet det?
1: Nei,
2: det ikke. Det fint. Ja, det er bra at du har hørt det. Nysgjerrigheten tar ikke helt over.
0: Det høres ut som nei, at du kanskje ikke skal jobbe med post, for du hadde åpnet det.
2: Ja,
0: hadde
2: det. Jeg skal ikke ta jobben din, Karina.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men, vi lurer da på om det er du som skal få en pakke i posten snart, hvis du har fasiten på dagens måkesang og vinner en kopp. Hva tror du at det er i dag?
1: Hakim og Makasir vil danse videre i livet.

0: riktig, vet du. Det er danser videre i livet. Har du hørt mye på den sangen selv, eller?
1: Mye på radioen.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det er en god sang.
0: God sang, virkelig. Du, hvordan, hvordan blir resten av dagen din da? Har du mye igjen av jobbdagen?
1: Nei, altså jeg snart ferdig på ruta allerede, så det kanskje en time eller to.
0: Ja. Ok, det
2: så utrolig deilig.
0: Ja, ja. Da blir, jeg blir jo også nysgjerrig på om det er du som kommer til å levere da din egen Petremorgen-kopp i posten.
1: Det blir enten meg eller kollegaen din.
0: Ikke sant?
2: Hvis det skjer, kan du please sende inn til Petremorgen og sagt sånn, nå har jeg levert min egen kopp til meg selv.
1: Ja, det kan jeg gjøre, vet du.
2: Ja, det er gøy.
0: Det er veldig gøy. Du får en nydelig dag videre, og tusen takk for at du var med i konkurransen.
1: Jo, du får en fin dag videre der
0: også. Ja, takk, takk. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Her i Petremorgen sier vi hei til Petre Sommer.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hei dere, det en fin torsdag hos dere?
2: Ja.
1: Ja, det jo det.
2: Ja, det jo det. Ja. Så vi litt lite, men så vi godt og i godt humør.
0: Ja, men deilig. Så greit. Jeg har hørt noen rykter om at det skal handle om kino hos dere.
2: Ja. Ja. Unnskyld.
1: Nei, ja. Skal vi si det? Ja. Skal vi si det? Ta med Nora.
2: Ja, nei, for jeg var på kino i går, og så var jeg uheldig og bestilt 3D-kino. Mm. Og kan tro hvor skuffet jeg var da jeg kom på kinoen og fikk beskjed om at jeg skulle se den i 3D. Det synes jeg er noe herk.
0: Hvilken film var det?
2: Spider-Man Brand New Day.
3: Oh my god, men følte du litt at Tom Holland hoppet på deg?
2: Det som er greia er at vi spør om å få bytte salg. Rett og slett,
3: såpass,
2: vi har så lite lyst til å se den i 3D.
0: Ja.
2: Så vi er litt nysgjerrig å vite om folk faktisk liker å se kino i 3D eller ikke.
0: Ja, jeg er ikke så fan av det, med mindre det en film som på en måte liksom veldig, veldig spesifikt laget for det.
1: Men vi
0: Fifty Shades, for eksempel, er en sånn type film som jeg gjerne ser 3D. Nei, da vi var jo på 4DX for litt siden. Men det var jo da ikke 3D. Briller, så det var jo
3: bare 2D 4DX.
0: 2D med ristende stoler.
2: Ja, men hvilken film var det dere så da?
3: Da var det Backrooms, altså skrekkfilm.
2: Nei.
3: Jo, det var det.
2: Fy faen så jævlig. Hvordan gikk det?
0: Egentlig så blir det nesten litt mer komisk når man har de ristende stolene og det kommer vindkast og plutselig begynner det å lukte i kinosalen, ikke sant, for det lukter vondt i filmen.
3: Ja.
0: Det tar
3: litt ut av det.
0: Ja, man blir det.
3: Men jeg skjønner, men må du også kjøpe 3D-briller da?
2: Ja, og de koster sånn 40 kroner, ikke at det sånn dritdyrt.
3: Jo, men ja. Nei, jeg skjønner det veldig godt. Jeg har ikke lyst til å se film i 3D. Det synes jeg blir slitsomt.
1: Jeg synes det litt kult, det.
2: Ja, men når filmen går i 2,5 timer.
1: Ja. Ja, 2,5 timer med en bedre verden.
3: Du, Avatar
0: med en bedre verden.
3: Men Avatar så jeg faktisk i 3 timer, med 3D-briller.
2: Med 3D-briller,
3: det er kult. Etterpå måtte jeg rette hjem og lukke øynene og legge meg.
1: Ja, for, migrene, vet du.
3: Ja, migrene.
0: Ja, man blir jo sliten av det. Ok, mer 3D-prat og filmprat hos dere. Dere får ha en nydelig torsdag.
1: Tusen takk,
0: dere sa. Takk.

0: Nelly Moir med Better Without Me fikk du her i Petre Sommer. God dag, Nora.
1: God dagen, du.
0: Faen, det var trekt.
1: Ja.
0: Går det bra, eller?
1: Det går bra. Jeg har bare 6 timer søvn i natt, så det kan jo hende. Det går litt trekt, faktisk.
0: 6 timer, det kan jeg vinne.
1: Ja, men vi er, we're not the same.
0: Nei, og det, takk Gud for det. Jeg hadde ikke taklet å se med meg selv. Det hadde ikke gått bra.
1: Nei.
0: Nei, det trenger ikke å spørre meg hvordan det går.
1: Hvordan går det, Gabriel?
0: Du, jeg går dritbra. Hva var i avis i går, da?
1: Oi, var det det? Hvordan avisen var du i da?
0: Ja, var i adressavisa.
1: Det var... Nei.
0: Jo.
1: Kult, da.
0: Ja, avisa til der både Trondheim og Trøndelag.
1: Ja.
0: Adressavisa, shout out til dem som tok bilder av meg.
1: Jeg vil jo si at adressavisa er på en måte Trondheim sitt svar på BT, Bergens Tidende.
0: Ja, for nå trodde jeg skulle si jeg liker Oslo.
1: Nei, det var ikke helt det jeg tenkte
0: om. Nei, fordi vi var jo noen kollegaer som var ute og spilte litt volleyball i går.
1: Yes.
0: Det var ikke du med på, Nora, dessverre.
1: Jeg hjelpet farmor og farfar og puste opp, puste av, og så var jeg på kino. Ja, så det er en veldig unnskyldning.
0: Det er en ganske bra kveld også. Ja. Vi stod og spilte noen volleyball. Jeg har tatt av meg baris ganske kjapt.
1: Rar.
0: Stod der, smashtet noen bare, grush, grush, grush, ikke sant? Gjorde en dritgod jobb. Kjenne deg da, og begynne å ta litt sånn bilder og sånn. Og så sier jeg at hun er fra adressa da, skal ta litt bilder. Og så er jeg litt sånn, ok, greit det. Og så tenker jeg at alle sammen har samme tanke som meg. Nå bare legger vi opp til noen kule bilder. Ja. Så noen bare kaster opp en ball til meg, sånn at jeg kan se litt kul ut og smashe
1: den. Så du smasher den rett ned i sånn, ja.
0: Det var ingen andre enn meg som var med på, så det bildet som lagt ut er bare meg som står lengst unna kamera i det dumme fotballdrakta mi.
1: Og du hadde ikke baris i bildet da, på bildet da?
0: Nei, jeg tror ikke det. Det blir for...
1: Sette deg i baris i
0: det. Jeg blir for sexy, vet du.
1: Ja, faen. De kan ikke ha sånn...
0: Det blir felt av PFU. Det, ja. Så jeg står der og liksom bare venter på en ball som aldri kommer, mens resten så ganske kul ut på bildet.
1: Så du sto der som en nerd da, rett og slett?
0: Ja, jeg sto der som en nerd, men altså PR er PR.
1: All PR er god PR.
0: Er det... Sier vi det fortsatt?
1: Jeg tror Rockboys sier det, ellers så vet jeg med resten av Norge.
0: Jeg tror ikke Rockboys kommer til å si det så veldig mye lenger.
1: Det var en interessant PR-strategi, men det trenger ikke å gå så mye inn på det.
0: Nei, jeg trenger ikke gå så mye inn på det. Uansett, men, jeg var i avisa. Jævla fett.
1: Men har adressa ingenting bedre å skrive om enn at dere spiller volleyball?
0: Jeg vet ikke hva saken var.
1: Nei.
0: I dag var det 20 grader i Trondheim.
1: Var det hele 20 grader i går?
0: Det var 20 grader og sol, og da var det sånn at dette var jo laget sak på. Og det sier nok om den sommeren som har vært her værmessig.
1: Ja, det har vært deprimerende, ass.
0: Det har vært tøft heldigvis, og vi koset oss veldig her i Petre Sommer, da.
1: Ja, vi har jo vært inne i studio her hver dag, så det har vært helt nydelig.
0: Det regner ikke i studio, si. Det gjør det ikke. Men vi spiller musikk fra studio.
1: Woo!
0: Det gjør vi. Vi skal høre Good Riddance av Anna Lille.

0: Vegard med låta Jegulas. Og for kul låt.
1: Det dritkul, kødde
0: du med meg? Dansa litt, da, så vi fikk inn en melding her akkurat nå også fra Johanna som skriver God dag, Petre Sommer. God dag til deg, også Johanna.
2: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
1: Og når jeg gnikket meg inn med kluten, som du pleier å si, Gabrielle, så lurte jeg, begynte jeg å tenke på...
0: Gnikket deg inn?
1: Gnikket meg inn med kluten, så var ikke det jeg sa?
0: Jo, så, ja, hvis du vil si det, så.
1: Jeg gnikket meg inn med kluten?
0: Jo, jo, nei, vet du hva, sorry, Nora. Nei, Nora, vet du hva, nå skal du få lov til å være et selvstendig menneske her, okay, og vær så god.
1: Ok, jeg har en klutvasktanke, da.
0: Ja?
1: Ja, og det er finneste folk, faktisk folk som liker å se kino i 3D, for det kan jeg virkelig, virkelig ikke forstå. Og det her begynte jeg å tenke på fordi at jeg skulle på kino i går.
0: Ja, men er du så negativ til 3D da?
1: Jeg er kjempenegativ til 3D.
0: Ok.
1: Og det er ikke den eneste, for hør nå.
0: Okay. Hør nå.
1: Jeg var på vei til kino i går, og så skal jeg se kino med noen venner. Og så på veien så ringer han gjennom meg og sier, du, hvor sal var det egentlig du hadde bestilt den kinoen i? Mm. Og så var jeg bare sånn, vent litt, jeg må sjekke, jeg husker ikke liksom. Han var bare sånn, og så går jeg inn, og så sjekker jeg, og så finner jeg at, ok, det var i sal nummer 6 liksom. Og han sa, du er sikker på det, var sal nummer 6? Jeg er sånn, ja, det er sal nummer 6. Han bare, Nora, nei. Han var sånn, nei, du har bestilt i 3D. Han var sånn, nei, jeg orker ikke.
0: Ja, men når du først har bestilt 3D, da ser du 3D, eller?
1: Ikke faen.
0: Hæ?
1: Vi gikk rett med en gang vi kom dit, så gikk vi rett og spurte om vi ikke får bytte til en annen sal.
0: Nei, det synes jeg blir rart, ass.
1: Men hva, det er så utrolig slitsomt å se i 3D.
0: Ja, men det er jo litt kult også, da. Men, jo, men det er jo litt sånn, og jeg liker, jeg tror det handler mest om at jeg liker å ha på briller. Og så liker jeg veldig godt 3D-briller. Det er litt som bowlingsko for min del.
1: Men hvor var siste gang du så en film i 3D med 3D-briller?
0: Det er ikke det det handler om.
1: Nei, ok, for det er bare...
0: Nei, det er ganske lenge siden. Det er, jeg tror det var... da må jeg ha vært 10 år.
1: Ja, for siste gang jeg så det, og jeg tror ting har endret seg litt nå, men da var det sånn jævla pappebriller. Ja. Med sånn skitglass.
0: Ja, jeg må ha dem i plast.
1: Ja, det er nettopp det. Så vi har en avstemning, og vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, for vi vil høre din mening. Du som hører på, må gå inn og stemme på om du ser kino, eller drive og ser 3D-kino eller ikke.
0: Ja.
1: For jeg er veldig nysgjerrig på om det er folk som faktisk gjør det, for det var mange solgte billetter til den 3D-visningen.
0: Altså. Det selger jo, det er en grunn til at de fortsatt har det. Hva skjer? Folk har allerede begynt å gå inn i appen NRK Radio og stemt litt her. Foreløpig 80% som sier at nei, det er slitsomt. Og da 20% som sier ja, det gir opplevelsen noe ekstra. Så du, hvis du har en sterk mening da, på en av siden, gjerne også send oss en melding så vi kan få diskutert det her litt videre. Mens du åpner appen NRK Radio og taster i vei, skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Girl in Red med låta Hemingway.

0: Er du kjent med konseptet IKEA nå da?
1: Ja!
0: Ja, så bra.
1: Ja, jeg er kjent med IKEA. Nei, konseptet IKEA, ja.
0: Ja, det er det svenske møbelfirmaet. Dette er jo min lokalsak i dag. Det er ikke en veldig lokal sak, men den er såpass rar at den må inn i miksen her. Fordi IKEA har lansert et stunt som skal skje på Karl Johan i Oslo, selvfølgelig. Og det skal skje den 15. august. Det de skal gjøre på det stuntet, at de skal dele ut sånn kjærlighet på pinne.
1: Det er jo godt.
0: Du kjenner til det?
1: Ja, jeg kjenner det. Nei, har du hørt om det? Jeg kan ikke forklare meg hva kjærlighet på pinne
0: er. Det er godteri på en pinne.
1: Ja, ok. Ja, men da vet vi det.
0: Og det er ikke en vanlig kjærlighet på pinne. Det er kjærlighet på pinne med kjøttbollesmak.
1: Nei.
0: Fordi ikke jeg er veldig kjent for gode kjøttboller.
1: Ja, orskitt.
0: Og jeg er ikke i Oslo den 15. august, er du?
1: Nei, ikke det heller, altså.
0: Nei, da er det bare en ting å gjøre da, Nora.
1: Det er det, og det er å lage våre egne kjærligheter med kjøttbollesmak.
0: Og det har vi gjort, som produsent Jakob får dem inn i studio her.
1: Og det er såpass fancy at vi da har tatt en kjøttbolle og hivet på noe melis.
0: Da kommer produsent Jakob inn her med kjøttbollen sin. Helt nydelig, men det er melis. Det er
1: Hva har du gjort med den her? Ja, de er ferdigstekt.
0: Hva er
1: det
0: for henne?
1: Det lukter jo kjøttbolle, og så ser den nasty ut, for det ser ikke, det ser ut som melisen er på en måte blitt klisjet.
0: Æsj! Det ser ut som sad.
1: Ja,
0: det gjør det.
1: Det ser ut som...
0: Okay.
1: Skal vi ta taste test samtidig?
0: Vi tar taste test av...
1: Men spørsmålet er, sleiker du den, eller tar du en bat?
0: Jeg tar hele, ja.
1: Du tar alt i munnen på en gang.
0: Skål, Nora. Skål. Her er kjøttbollet med melis.
1: Jeg vet ikke hva jeg føler. Nei, Gabriel, den mener du ikke.
0: Oh.
1: Så ille var det ikke. Du spyttet det ut.
0: Æsj!
1: Så ille var det altså ikke.
0: Jo.
1: Nei, det er... Det er rart. Nei, jeg synes ikke det var så ille. Men det er jo rart, for det smaker jo melis først. Men jeg tror liksom at jeg sleiket av litt melis først. Og så tok jeg resten i munnen. Men jeg fant ikke med den kjøttbollesmaken. Men du, det er jo en TV. Jeg kan ikke produsent Jakob smake også.
0: Ja, har du lyst på en, Jakob?
1: Det var...
0: Jeg har naken av valg.
1: Nei, ok. Nå skal produsent Jakob smake. Han tar... Vi har ikke pinna, så han tar den på gaffelen.
0: Men i de her, kjøttbollene var kald.
1: Ja, men hva du mener, det er jo, tror du, kjærligheten med kjøttbollesmak. Ok, kom hit. Åja, du skal gå bort på der. Gå dit du og smak på den. Skal vi få en taste test fra produsent Jakob nå, om det er eller Gabriel er riktig, er det dritnæstig sånn man må spytte ut, ja, eller klarer man å svelge?
0: Du får ta en øvelse. Jeg er ikke så tøff på mat, jeg er ikke det.
1: Jeg tror du kan svelge, Jakob.
0: Ja, for det ligner på sæd.
1: Det var det du sa, det var
0: det, for jeg står for selv. Ja,
1: ok, nå har han den på gaffelen. Kom igjen, spis den. Ok, det tygges. Det ansiktet tygges.
0: Det er rart, ja. Det er jo ikke meningen å kombinere kjøtt og melis.
2: Nei.
0: Eller jo, er det jo bacon og melis på pannkaka?
1: Ja, det er sant. Det er jo noe med søtt og salt kombinasjon.
0: Ja, det funker ikke helt med kjøttbolle, altså.
2: Nei.
1: Men det er ikke brekningsmiddel.
2: Det var bitter litt, men nei, ikke veldig.
0: Ok, vi tar en kjapp runde på terningkast. Jakob først.
2: 4.
0: Terningkast 4, Nora?
1: Terningkast 4 av 6?
2: Nei, 4 av 10.
0: Ja, det er ikke terningkast.
2: 2
0: da.
1: Ja, det var jo ikke godt, så jeg gir jo en terningkast 1. Jeg hadde aldri spist igjen.
0: Ok, jeg gir det...
1: Du synes det var brekningsmiddel da.
0: Terningkast 1.
1: Ok, terningkast 2 da, for det var ikke brekningsmiddel.
0: Ja, jeg kan støtte terningkast 2 der på kjøttbollet med melis.

0: med låta Varm. Og den så fin. Jeg ser,
1: Og jeg blir varm,
0: jeg. Jeg blir varm, vet du hva? Jeg blir varm,
1: jeg.
0: Nei, jeg skulle si det. Jeg skulle leide.
1: Du blir til sirkelen din, altså.
0: Ja, du, jeg. Yes, sir. Hva blir du varm av, Nora?
1: Jeg blir varm av koselige meldinger i appen NRK Radio.
0: Ja, har vi fått det noe i inbox, eller?
1: Vi har det. Vi har fått en melding fra Natalie som skriver Hei, hei, Nora og Gabriel. Vil bare si at det så sykt god stemning i studio i dag, og det smitter veldig over til meg. Føler at jeg har fått en energiboost av å høre på dere i dag, så tusen takk for det. Ha en fantastisk dag videre.
0: Ja, ha en fantastisk dag videre, du også, Natalie. Dette jo min fantastiske storesøster.
1: Nei, det?
0: Ja, hun fan.
1: Åh, oh, men så
0: gøy! Herregud! Ja. Og deg også.
1: Ja, ok, det var hyggelig da.
0: Håper.
1: Åh, men så koselig. Jeg håper du koser deg masse i dag, Natalia.
0: Ha en fantastisk dag, du også.
2: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire! Boom, boom, boom, boom, boom! Ja da, det skal grilles i dag også, Nora.
1: Det skal, og hva har du på planen i dag?
0: Du, jeg har snakket litt om det i uka her, at jeg har grillet meg gjennom veldig mange sjanger og kategorier med mat.
1: Ja, du har det.
0: Men, vet du hva jeg fant i en påse i kjøleskapet, eller?
1: Nå er jeg spent.
0: Rucola.
1: Ja,
0: arugula.
1: Fordi det jo ikke det du har skrivet ned her, for du har skrivet at du grillet rucola.
0: Nei, skal jeg rucola?
1: Nei, for du skriver rucola feil. Ja, ja.
0: Hvor skrives det da?
1: Det skrives R-U-C-C-O-L-A.
0: Ja,
1: og
0: da skjønte
1: du. Og du skriver med dobbelt L, og jeg synes det veldig gøy. For
0: rucola?
1: For da uttaler jeg, det føles som det høres som rucola.
0: Ja, jeg kan beholde kjeften min og dra hjem hvis det er det du vil.
1: Ja, kanskje kan ikke gjøre
0: det. Jeg tåler kritikk, altså. Ja. Ja, men jeg ikke verdensmester i skriving.
1: Men du verdensmester i grilling?
0: Det jeg, absolutt. Men skal vi snakke litt om rucolaen da?
1: Ja,
0: du slår meg som rucola-entusiast.
1: Jeg en rucola-entusiast.
0: Selvfølgelig er det.
1: Jeg en veldig glad rucola. Jeg tror siste gang jeg spiste rucola var i forrige års, liksom.
0: Ja, oi.
1: Ja.
0: Jeg spiste i går da.
1: Ah,
0: nei, det er ganske godt. Jeg trodde jævlig lenge, eller jeg er litt usikker, er det løvetarmblad?
1: Nei.
0: Nei, kunne det vært.
1: Det ligner litt, ja.
0: Det ligner litt på løvetarm.
1: Det gjør det.
0: Bare litt rund
1: ja, men løvetarm. Det er skikkelig, jeg synes det er undervurdert, for sånn, bare i spice.
0: Undervurdert er det ikke.
1: Jo, men det er det, for det er, ja, men hør nå, bruker du rucola i tacoen din?
0: Jeg kan finne på å gjøre det.
1: Ja, for det er det, jeg føler jeg ikke mange som gjør. Og det burde nok prøve.
0: Det er ikke så mange som bruker banan i taco, eller?
1: Nei, men det er ikke samme.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei, det er ikke.
0: Godt poeng. I hvert fall, jeg skal grille rucola. Og vi skal straks høre hvordan det har gått. Først skal vi høre Hvor mange ganger må jeg make it av Beethoven og 2J. Hvor mange ganger må jeg make it av Beethoven og 2J?

0: stupid.
1: Åh, jeg glemte helt teksten på slutt der, og så ropet du stupid, så trodde jeg var roast. Det var bare teksten.
0: Åh.
1: Du, jeg har fått enda en melding ved inboxen.
0: Vi har det.
1: Hans.
0: Hans som skriver at Albert brød søtpotet i taco, og det jo sikkert for at jeg sa at rucola i taco veldig godt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så skriver han at det sykt godt, at man kan kutte opp i biter av tacokrydder og steke det i ovnen, og det funker godt både i tillegg til og som alternativ til kjøtt.
1: Åh, maybe kanskje jeg får prøve det i morgen. I morgen.
0: I morgen.
1: I morgen.
2: Allt kan ju grillas. Häng med.
1: Fire! Another day, another grill, som vi sier der jeg kommer fra. Og I dag skal det grilles. Det synes du var gøy, eller var det
0: klent? Nei, det var bare, ok.
1: Var klent?
0: Nei, det var ikke klent, eller det var bare sånn, takk til deg, Gabriel.
1: Ja, da det sier vi tusen takk til Gabriel. Ja.
0: Da sier vi takk til Gabriel Ulkestad, for han skal dra hjem.
1: Gabriel Morsbytt Ulkestad.
0: Stemmer det.
1: Ja, I dag har jeg grillet rucola, da.
0: Eller rucola.
1: Rucola, hvordan tror du det I går? Tror du det blir godt?
0: Jeg tror det blir brent, jeg, egentlig. Jeg tror det blir brent, ja. Men det kan jo være godt. Jeg ser for meg, liksom, hvis det hadde vært... Nei, jeg vet ikke hvordan jeg ser for meg at det kunne ha blitt godt, egentlig. Jeg ser for meg at det blir fælt.
1: Du ser for deg at det blir fælt. Vi skal høre det, men rett før vi hører det, så skal jeg bare si at nå begynner jeg å bli flaut å gå på min nærbutikk og handle engangsgrill. Nå har jeg gjort det 2-3 ganger I uka, I 6 uker.
0: Aner
1: dere hvor mye grill det
0: Det mye grill.
1: Ja,
0: det, søkket
1: av. Ja, de ser rart på meg.
0: Hvordan nærbutikk det?
1: Det bunnpris, ja.
0: Får du, ok, de har kanskje ikke sånn app hvor du får tilbud på matvarer du kjøper ofte.
1: Nei, det hadde vært gøy å få sånn Coop, ja, sånn
0: greia.
1: Kupong på grill. Men jeg tror ikke det blir så mye grilling etter sommeren, men det blir I hvert fall grilling av rucola ny. Bangarang, bang, bang, grill. I dag har vi noe spennende på menyen. Jeg føler jo at jeg har grillet meg gjennom mange sjanger av mat, men ikke rucola. Rucolaen glemt. Rucolaen glemt. Jeg føler den var kul for noen år siden. Nå, rucola, litt sånn indie ting å spise. Bare meg. I don't know. Vi skal slenge rucolaen på grillen. Tippe den blir veldig liten. Rucolaen krymper jo greit, så vi må ha en god neve. Så tror jeg den gjør seg med noen røyksmak, for den har litt den der litt sånn krydra, litt sånn pepperaktig smak, kvalitet. Dette tror jeg blir veldig godt. Vi slenger rucolaen på grill. Vi, at det lukter svidd allerede, altså. Noe av det har tatt litt skade her, men det har gått overraskende greit. Vi gir det her en aldri så liten taste-test. Hva for faen? Det smakte jo ikke rucola, det ble bittert, surt, salt, et eller annet giftig, det smakte giftig, rett og slett. Konsistensen var helt utrolig god da. Den gjorde seg, den var slapp med en crunchy. Det var ikke det verste vi har grillet heller. Jeg tror det potensialet, jeg tror hvis du har rucolaen sånn som den nå, grille den litt, putte den I en salat med kanskje noe tomat og noe mais, Kanskje vi har den der?
0: Den var slapp, men...
1: For seg selv ikke en veldig sterk kandidat. Litt potensiale. Dette en terningkast 3. Terningkast 3.
0: Unnskyld, Gabriel.
1: Skulle du si noe?
0: Jeg skulle si den var slapp, men sprøk og ikke mening.
1: Jo, den var litt slapp utenpå og crunchy på stelken.
0: Åja, men jeg pleier å ta stelken. Jeg synes den noe god.
1: Nei, og stelken som likast. Vet du hva? Ikke grill rucola. Den gjør seg liksom godt sånn som den det.
0: Ja.
1: Den er helt...
0: Du god nok som du
1: Perfekt. Liker du best å være med masse folk, eller liker du å være alene av Arif?
0: Jeg liker best å være med folk.
1: Ja, det gjør jeg sånn. Jeg liker å være med folk og høre på Arif. Nyt...

0: låta Linker.
1: Og vi skal kåre dagens sommerlåt, og vi har valgt oss ut et tema her.
0: Ja, vi har det. Temaet i dag er colors, eller farger på norsk.
1: Farge,
0: eller
1: farger.
0: På svensk. Nei, det er riktig.
1: Og jeg synes jo at, jeg må bare si med en gang at jeg synes låta di er, det er en stretch altså.
0: Ja, men vi tar ikke den diskusjonen, vi tar din først.
1: Ok,
0: ja.
1: Fordi det her er det jo ikke jeg og du, Gabriel, som bestemmer. Det er du som hører på. Du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Yeah. Og dem du kan velge mellom, det er min låt som er påfull av Karpe og Josef Volde. Av Karpe og Josef Volde Mariam.
0: Det går sånn her.

0: men det er jo artisten.
1: Ja, det sa du at artisten kan være. Du sa bare at de har noe med farge å gjøre når vi bestemte oss for det her.
0: Åh!
1: Vet du hva, du er bare sjalu for at jeg har valgt Lockdown of Heaven, og du tenkte ikke på det. Bare for at jeg har kreativt hodet, vet du.
0: Fordi det er det som det klink er farge.
1: Brun homage.
0: Ja, ok.
1: Brun er farge.
0: Ja, ja, men det er jo
1: den. Du synes ikke brun er en fin farge, du?
0: Det var ikke det jeg sa.
1: Nå begynner det er noen meninger her, Nora, som er skummel.
0: Wow,
1: wow, wow. Uansett da.
0: I don't see that shit.
1: Locked out of heaven, den går sånn her.
0: Altså, ja. Det er jo en dritbra låt.
1: Det er to bangers.
0: Men jeg synes den treffer ikke helt på tema for min del. Men vi får se, det er jo du som hører på som bestemmer. Og du må gå inn i appen NRK Radio og stemme på din favoritt som skal spilles i sin helhet litt senere i dag.
1: Ja, vi lar avstemningen stå oppe i stund til. Vi skal høre litt mer musikk. Her er L. Coves med låta Born to Lose. Ja, det er kul.
0: Jeg innså først nå at det heter L. Coves og ikke L. Coves.
1: Oi,
0: jeg
1: har fått sagt det.
0: Ja, jeg innså det først når du sa det.

0: Charlie XCX med låta Dying For You. Vi har fått inn mer meldinger vi nå.
1: Vi har det, og jeg er ikke den eneste som fyrer meg oppover valget ditt av låt i dag med tema farge.
0: Okay.
1: Vi har fått inn en melding fra Mikael som skriver «Elsker låta Gabriel, men Bruno er ikke det samme som Brun, uansett om artisten kunne hatt noe med farger å gjøre. James Brown er innenfor, Bruno er ikke det. Det blir som å velge låta irrelevant av Ylva, fordi irr er en farge, irr».
0: Irr, ok. Men, ja, men hvis, du kan, hvis du gjør det og argumenterer for det, go ahead. Vi lever fri i et fritt land.
1: Ja, men jeg er enig med Mikael. Jeg synes Bruno er en interessant tolkning på tema farge, men ok.
0: Nei, ja, det er kanskje litt ragebait, men hva, jeg står for det. Og gå inn i appen NRK Radio og stem da på dagens sommerlåt som vi skal spille etterpå. Det er dere som bestemmer, dere som hører på. Og har en oppfordring til deg som hører på, og også til deg, Nora.
1: Yippie!
0: For jeg har vært på seminarutflukt med jobben her i P3.
1: Du har det, og du livet meg alene her.
0: Og det gikk veldig, veldig fint, for at du greier deg godt.
1: Produsent Jakob med.
0: Ja, og dere er et superteam, dere også, altså. Men på den seminarutflukten, så fann jeg det som blir dagens sommeraktivitet.
1: Ok, nå er jeg spent.
0: Hva synes du om sånn bastueliv, bading, sånne ting?
1: Jeg synes det er kjempegøy.
0: Ja, hva synes du om vannkrig?
1: Oi, det har ikke jeg gjort på mange år.
0: Nei, du har ikke det, nei.
1: Veldig, jeg har ikke definert forholdet mitt. Nei!
0: For nå har jeg med meg en vannpistol her, som jeg har fylt opp med vann.
1: Nei,
0: Nora,
1: Gabriel, jeg mener det.
0: Hva har du å si til ditt
1: forsvar? Jeg har på sminke og ordet håret i dag. Gabriel, jeg mener det, jeg mener!
0: Ja!
1: Så jævlig dårlig gjort.
0: Jeg sneiket en vannpistol i studio i sted, og nå skjøyte jeg Nora med vannpistol. Kan det bli bedre? Jeg tror ikke det. Går det bra? Jeg var så helt for at du skulle klikke.
1: Men du var kjempe... Det var veldig snill skyting, for du skjøyte meg i kroppen og ikke ansiktet.
0: Vet du hva? Jeg har vannpistol med meg på jobb hver dag. Ja.
1: Men det er dritgøy. Kan ikke gå og skyte noen andre kollegaer?
0: Jo, Aska, det er kjempeartig med vannkrig, altså. Hvertfall når det bare er som en pistol. Det var egentlig det. Det var bare en liten prankegreie, egentlig. Men vi kan nå få høre utdragene av det som er dagens sommerlåtforslag.
1: Ja.
0: Hvilken låt har du med, Nora?
1: Jeg har valgt meg Påfugl av Karpe og Josef Volde Mariam.

0: Jeg var på kino I går.
1: Hey.
0: Ja, det så hyggelig å dra på kino.
1: Ja.
0: Og jo eldre jeg blir, jo hyggeligere jeg går på kino.
1: Ja, var du alene?
0: Jeg var ikke alene, jeg var med min gode venn Magnus Devold. Ja. Og vi har en greie hvor vi synes det utrolig gøy å dra på en kino som litt under byen. At det litt lettis. Så vi har dratt noen gang på kino på Jessheim. Eller vi tar toget til Lillestrøm, og så vi gikk opp på kino der.
1: Og ikke kjørte engang?
0: Nei. Men I går så satt vi oss I Defenderen, og så kjørte vi til Sandvika.
1: Ja, Odeon.
0: Og på Odeon der. Mm-hmm. Og det kjempegud. Jeg føler jeg også liksom, jeg på en måte ikke I utlandet, men litt I utlandet. Jeg 7% I utlandet.
1: Sandvika litt I utlandet, faktisk.
0: Ja, men bare sånn, det en annen jargong der.
1: Ja, og hvilken film så dere?
0: Vi så... The Odyssey.
1: Let's go! Ja. Let's go! Og fortell meg alt.
0: Ja, jeg skal ikke spoile for deg som har lyst til å se denne filmen, men fy søren for en... det var en dritgod film.
1: Var ikke det bra film?
0: Det gøy å sitte... Altså, du vet jo at filmen var I 3 timer.
1: Mm.
0: Og det å sitte... Altså, verst var, jeg glemte at jeg måtte på do, liksom.
1: Ja, ja. Det akkurat det. Det ikke... Selv om det som jeg fortalte da vi så filmen, at det pauser I filmen.
0: Ja.
1: Men... Du føler ikke at det en pause. Du bare med om enten det soundtracket, eller noe som skjer på skjermen. Det helt stille, men du sånn fucking på. Og det sjeldent jeg blir på sånne filmer, men det, de to og en halv timene gikk veldig fort.
0: Det 3 timer.
1: Det 3 timer, da? Det var det ikke 2,5?
0: Nei. Fy faen. Ja, filmen var lenge. Eneste jeg kan anbefale, hvis ikke du har sett Odyssey igjen, da, jo faktisk å lese det bitt litt opp på gresk historie og mytologi, eller det heter, kanskje.
1: Mytologi. Gresk, ja. Mytologi.
0: Bare litt, for det, starten litt kronglete.
1: Ja.
0: Du bruker litt tid på å komme,
1: sette Men hvis du har sett Troja da Filmen Troja
0: Ja, ikke sett
1: Har du ikke sett Troja?
0: Nei.
1: Det må du se med Brad Pitt som Achilles
0: Men jeg liker ikke trojansk sjokolade Troika Ja, dårlig vits
1: Det var veldig fint
0: Det var pappa
1: ja, også, Du har også trojansk kondom Det som heter Trojan
0: Oi, hva det?
1: Det et kondom, merke Som heter Trojan
0: Det fordi du har masse gerninger som skal inn
1: Ja,
0: Men ja
1: Det merkebare, som heter Trojan, som ja. De selger I USA.
0: Så kondomen på en måte en metafor for...
1: Ja, fordi du har masse...
0: Ja, det var det jeg mente.
1: Ja, masse sæd inni der.
0: Masse gjerninger.
1: Ja, og, også... det er det som gøy med Odyssey. Det starter veldig sånn, boom,
0: ja.
1: og det stopper ikke. Da det bare fucking full rulle. Og jeg har ikke sett en så bra film siden... Jeg sier det, jeg synes Interstellar var liksom siste gang jeg koste meg på kino.
0: Ordentlig.
1: Sånn skikkelig koste meg på kino.
0: Wow.
1: Så jeg anbefaler det som faen det. Så.
0: Ja, det var en helt fantastisk opplevelse. Jeg kan også anbefale, eller jeg hørte en mann spise chips ved siden av meg. Jeg ble ikke sint. Det må være lov å spise chips når du på kino, tenkte jeg.
1: Hadde du også med chips?
0: Jeg hadde smash, men den spiste jeg inn de første 7 minutter av filmen.
1: Det går ikke, du kan ikke ta første biten.
0: Nei.
1: For hvis du tar første biten, it's gone,
0: sant? Ja, da var det. Og så sa jeg til Magnus, du må ta, men du vet at du må ta... Før jeg, altså inn de neste 10 minutterne, før jeg kom til å spise opp denne. Og han ba, ja, jeg kjenner deg.
1: Tok du med smashposen hjemmefra, eller fra en annen butikk, eller det man får på kino?
0: Det kostet for meg 80 kroner for en 100 grams pose. Nei. Det var tilbud på Jakobs, så da var det 2 poser for 80 kroner. 400 gram. Boom.
1: En lett.

0: Vi har fått en melding fra Sebastian som skriver til oss hva han ville gjort hvis han var kvinne for en dag, og dagens tema er jo kvinner versus menn. Sebastian skriver, hvis jeg var kvinne for en dag, så ville jeg dratt til en byggevareforhandler, kjøpt noen plank, lastet det på en henger og rygget rundt med hengeren, bare for å se hvor mange som ser på meg eller tilbyr å hjelpe.
1: Det var veldig spesifikt. Ja. Og du hadde gjort det.
0: Ja. Å, det er også veldig sexistisk, men det er god humor dette her, Sebastian.
1: Ja, og jeg har jo lagt merke til at folk sier at kvinner kjører dårlig. Ja. Jeg har ikke opplevd det enda.
0: At kvinner kjører dårlig?
1: Jeg har sett på kvinner kjører bil, jeg har sett dem kjøre bil. Jeg har ikke lagt merke til at de kjører dårlig, jeg ser at menn kjører verre.
0: Altså, en observasjon har gjort meg, og du må se om du er enig eller ikke, men du får, jeg får aldri en kvinnelig taxisjåfør.
1: Jeg har fått det.
0: Hvordan var det?
1: Det var fantastisk. Det var en eldre norsk kvinne, og det var i var det Trondheim eller Bergen, og skulle hente meg fra flyplassen. Og da var det en eldre, hyggelig dame. Det var Trondheim, snakket trøndersk. Og jeg bare, oh shit. Og så jeg var sånn, halla, og så var jeg sikkert helt noe Berit eller noe, heter faen jeg. Ja. Og så bare, det er sjelden jeg sitter på med en taxichauffør som er kvinne. Jeg bare, ja, vi har 2-3 stykker her i...
0: Det gøy, vi har 2-3 stykker, ja. Og det sikkert 600 stykker som jobber som taxichauffør.
1: Ja, og da legger jeg merke til ting da. De er ikke sånn råkjørere. De følger reglene, men de har kontroll. Så det der myten om at kvinner kjører dårlig, fuck det bort, det er veldig sexistisk.
0: Jeg kom faktisk på at jeg har vært med en kvinnelig taxichauffør en gang. Stod stand-up på Latta bak i brygge, bestilte meg en Bolt, skulle hjem, ser at det er en bitteliten dame som sitter bak rattet, setter meg inn, og det første hun sier til meg er, vet du hvor T-Champions League-finale er ferdig? Oi. Og jeg bare, hva da? Nei, jeg tenkte jeg skulle bare komme her og hente med alle mennene som er ferdig. Så hun begynte å tenke sånn da.
1: Business-kvinne?
0: Ja, business.
1: Smart.
0: Og så begynte vi å kjøre, så kjørte hun drit dårlig.
1: Nei! Ja, da har du hatt en dårlig opplevelse. Ja, ok, jeg føler at kjæresten min kjører bil, og hun er mye bedre sjåfør enn mange andre.
0: Jeg tror det er ganske 50-50. Jeg tror det bare er en litt sånn gøy vits.
1: Men det er menn krasjer mer enn kvinner.
0: Ja, altså det er jo, av bilulykker og sånn, så er jo det unge menn dessverre som er de som går bort, som er utrolig trist.
1: Ja,
0: det er det. Men om det handler om denne frontallappen. Altså hvis man har vært på sånn trafikalt grunnkurs, eller på sånn andre kurs når du tar lappen, så er jo det de sier hele tiden. Du som er mann og ung, det er du som gjør og lager alle ulykkene.
1: Yep.
0: Og når jeg har kjørt masse bil i sommer, og ser alle de forbikjøringene jeg har hatt. Mm. Ikke jeg har hatt det, men folk har hatt.
1: Folk som har gjort det.
0: Ja, og i hvert fall på motorsykkel.
1: Unge menn.
0: Oi.
1: Ja, ja.
0: Det er altså forbikjøringer i svinger, og de, ja, nei, det er ikke bra. Men,
1: det er det jeg hadde gjort hvis jeg hadde vært kvinne for en dag. Jeg hadde kjørt bil.

0: Vi har fått inn flere meldinger. Mikael skriver, altså honestly, hvis jeg var kvinne for en dag, jeg ville opplevd en kvinnelig orgasme. Hadde aldri ligget med en mann, men en womanizer, hell yeah.
1: Det så gøy.
0: Når det var fullbrakt, hadde jeg brukt nesten resten av dagen på å dra på Tinder-date, gratis mat, ut på byen på kvelden, gratis drikke, avsluttet det hele med å søke på en jobb jeg underkvalifisert for, og krevd den som en kvotering. Den fin. Det det han brukt hele dagen på.
1: Han har brukt hele dagen på. Akkurat den med underkvalifisert, den litt uenig med Mikael, men det kan vi diskutere etterpå. Fordi der det... Ja, det, den tar vi senere. Men...
0: Der åpner den døren nå, Mikael.
1: Hei, hei, hei, Mikael. You know. Ja, men
0: det
1: meg.
0: Gøy da. Han ville fingre seg selv, eller womanizer da.
1: Ja, du kan ikke fingre med womanizer. Du vet jo hva en womanizer
0: Du kan fingre med womanizer.
1: Ja, den ikke så god å fingre med, altså. Ja, det må jeg bare si. Ja, det ikke å fingre.
0: Nei, men du kan gå inn og ut.
1: Nei, det ikke den du bruker. Det ikke derfor du bruker.
0: Åja, det womanizer noe annet, det.
1: Ja.
0: Ja, jeg tenkte på dildo.
1: Nå skal jeg prøve uten at vi skal bli helt interfile her. Som også er fint, vi kan snakke åpent og fint om sex, ikke det som stress. Men det jo en vibrator, en slags vibrasjon. Altså, det en slags
0: trykkbølger. Men det til klitten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det har jo på en måte, jeg lurer på om det, jeg husker ikke hvilken komiker som sa det, men det har jo revolusjonert det å komme for kvinner.
0: Mm.
1: Womanizer. Og altså det flere studies og case. Altså det en dame som har hatt liksom, hun startet en podcast med å bare sånn, hei, jeg har aldri kommet. I mitt liv, jeg har aldri fått til å komme.
0: Is it linked to
1: hun? Nei, men hun har delt.
0: Hun har jo sex podcast.
1: Ja, men det ikke hun.
0: Nei.
1: Nei, nei. Men det var en dame i USA.
0: Det
1: så følger du reisen hennes da, til hennes første orgasme. Og hva tror du var som gjorde at hun fikk orgasme?
0: Womanizer.
1: En womanizer.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja. Men jeg synes også synd i menn da, som må slåss med womanizer. Fordi at alt som går på batteri, det...
0: Ja, men du må jo bruke det til din egen fordel da. For eksempel ha sex, men samtidig ha en womanizer i lomma.
1: Altså, det finnes jo en mannlig womanizer også. En
0: til analen?
1: Nei, det
0: til ballene?
1: Nei, har ikke du, hva det du ligger med?
0: Med ballene mine.
1: Ligger du med ballene? Ja, det du bruker?
0: Jeg putter ballene i vagina.
1: Ja, ok, Abu.
0: Jesus, nei, jeg gjør ikke det. Nei, nå stopper vi. Ja. Nå stopper vi fordi folk hører på.
1: Men det jo på ekte, det jo veldig forskjell på en kvinnelig orgasme og en mannlig orgasme, tror jeg da.
0: Vi vet ikke.
1: Nei, vi
0: ingen av oss, vi kan ikke forklare det. For på begge sider, det digg når det skjer, men så det reaksjoner man ser på andre sider da.
1: Ja, altså det som med kvinner at vi kan komme ganske mange ganger etter hverandre.
0: Ikke vi. Vi kommer, nei, da, og så sover vi.
1: Ja, da, det er
0: ferdig.
1: Ja, da er det snakkes.
0: Da må du vente 3 timer.
1: Da er det sånn, hvor er jeg? Hva heter jeg?
0: Ja, ja, når du får postnatt clarity.
1: Ja.
0: Det er sånn, jeg må hjemme.
1: Ja. Jeg burde ikke vært der.

0: Jeg spurte deg, Abu, om du har mange jentevenner. Og det sa du ja, selvfølgelig. Hvorfor skulle jeg ha det?
1: Ja.
0: Ja, og det jo også, jeg har også masse guttekompiser. Ja. Jeg synes jo det noe veldig gøy med den dynamikken. Altså, jeg kan bare fortelle at ofte, når jeg har hatt guttekompiser,
1: ja,
0: så snakker de til meg på en annen måte enn det de gjør med sine kompiser. Jeg har et veldig, veldig sterkt øyeblikk jeg husker godt av en kompis av meg som hadde det litt vanskelig en periode. Og så kom han bort til meg, og så bare liksom tømte han seg. Og så var jeg sånn, herregud, går det bra? Vi diskuterte det, og kom frem til en fin løsning på problemet hans. Så sånn, tusen takk, jeg har ikke snakket med noen om dette. Jeg bare, men du har jo masse kompiser. Men han vet at når han kommer til meg, så får han en, jeg lytter på en annen måte. Jeg blir en kvinne.
1: Jeg kommer an på hvilken situasjon det er, hva han snakket om.
0: Ja,
1: det er noe ting man er liksom mer redd for å snakke med gutta om, og så kan man, hvis man er en veninne, så er det enklere å snakke med en person.
0: Ja. Jeg føler at du kan gå til kvinner for mer følsomme ting.
1: Ja, ja. Det, å ha kjæreste er jo perfekt.
0: Så, nei, takk.
1: Det er jo enkelt å snakke om ting man går gjennom, og trenger ikke gå til veninner. Men det er jo, å ha kvinnelige veninner, altså det er mye bedre på mange måter. Det er jo en ting folk vil gutteavstemning, sånt, men den kvinnen, eller den veninna mi, er også en del av gutta da.
0: Ja, fordi det mitt neste spørsmål, for det har også, ok, jeg har en veninne som har en ganske upopulær mening, og det at hun mener at kvinner og menn, de kan ikke være venner, uten at det er noen form for seksuell liksom, undertone.
1: Jo. Faktisk tar jeg, for jeg slappet henne. Vi hadde aldri faktisk gjort noe. Det hadde aldri skjedd noe. Jeg har mange andre venner som jeg ser på, som jeg ikke aldri kunne gjort noe med. Men det er noen som kanskje har det, det er liksom, er sånn, semi-flirting hele tiden, men man ikke gjør noe med det, for dere er venner. Og det er sånn, men det er veldig enkelt. Jeg har vel aldri tenkt, når jeg ser på deg som en venninne, så er du venninna mi.
0: Ja.
1: Det går ikke aldri over streken.
0: Når er det man blir venninne da? Når går man fra? For det,
1: okay. Når du har opplevd noe sammen. Ikke seksuelt.
0: Nei da, men når, det er jo liksom, sysetning når vi har opplevd noe sammen.
1: Ja, når du har opplevd noe sammen, la oss si, vi har vært på tur da.
0: Ja.
1: Og vi bonda på turen. Som venner.
0: Ja.
1: Og da har du, det har skjedd noe mange, for eksempel da vi var i Bergen, da vi møttes der, da var vi dritmange veninner av meg, og vi alle samlet, vi hang i 2 dager, og da fikk vi en relasjon, da er vi venner, ikke sant?
0: Da ble du veninne.
1: Da er du veninne, da er det ikke noe seksuelt der i det hele tatt. Så det er, at du som sier det ikke er mulig, det er veldig mulig. Jeg sier at hvis du er en dude og sier at du ikke kan kvinne eller jentevenner, da er du bare en kåt fyr, ass. Da er du bare kåt.
0: Jeg synes jo det er noe fint med det jo, det du sa da. Hvis du som hører på, vil lure på, hva ville du gjort som kvinne eller mann for en dag, hvis du kunne? Send inn til oss i NRK Radio-appen.

0: Vi har fått inn flere meldinger her. Eirin skriver, som kvinne og vokst opp med en storebror, ville jeg som mann slåss med han og se hvem som faktisk sjef. Den ekte. Stine Marie skriver, hadde kanskje hoppet naken på trampoline hvis jeg var mann en dag.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, for oss, utenom puppene, så henger jo alt på plass.
0: Ja.
1: Jeg synes penis veldig tullete.
0: Det veldig tullete.
1: At den bare der, og jeg bare sånn, hallo. Jeg føler det en penis som sier hei.
0: Det jo liksom tits, da.
1: Ja.
0: Det litt tullete det også.
1: Men hva synes du mest estetisk pen? Tiss eller, guttetissen eller pupper?
0: Nei, jeg hetero.
1: Hello.
0: Hallo, selvfølgelig tits.
1: Ja.
0: Men det var alt for i dag.
1: Det var alt for i dag. Vi har snakket om menn versus kvinner. Det ble ikke så opphetet diskusjon som jeg trodde det skulle være.
0: Vi var ganske enige.
1: Ja,
0: vi er ikke uenige på ting jeg vet jeg kan få trøbbel for. Bare for the fun of it. Det gikk ikke. Nei.
1: Vi faktisk ferdige for i dag.
0: Det vi.
1: Vi koser oss veldig. Vi har vår aller siste sending i morgen, Abu.
0: Ja, Sidespark ferdig etter i morgen.
1: Vi har holdt deg i hånden hele sommeren. Og koste oss masse med det. Så hvis det et siste tema du vil at vi skal ta opp, så kan du sende inn i NRK radioappen faktisk.
0: Jeg gjør det. Ja. Og det blir spennende å gå tilbake til hverdagen. Hva du skal gjøre etter dette her?
1: Hva jeg skal gjøre? Jeg skal ta meg fri. Jeg skal spise, og jeg skal ta meg fri. Og så skal jeg trene, tenkte jeg, uten å trene for noe.
0: Vanlig trening?
1: Ja, jeg skal bare trene vanlig. Vet du hva? Jeg skal på en gruppetime, jeg.
0: Hot yoga?
1: Ja, jeg skal gå på hot yoga, jeg skal gå på body pump, jeg skal gå på lady smash, eller hva faen disse timene heter.
0: Det høres ikke som trening.
1: Det høres som banging. Ja. Hei, lady smash.
0: Ja, lady smashing.
1: Ja, jeg vil gå på lady smashing.
0: Ja, så ja, gleder du deg?
1: Ja, jeg tror det blir bare, sånn som du har sagt i dag, det blir digg å bare komme tilbake til hverdagen.
0: Så, helt 100% enig. Bye bye!
1: Bye bye, tusen takk!
0: Takk for i dag!

0: Sing titeln, Clara. I just hit the wall. Det var sånn at hun synger ikke det på
1: ja,
0: siste.
1: Ja, jeg vet, jeg innså det, men så var jeg sånn, jeg må jo synge titeren da.
0: Jeg lurte deg.
2: Alt kan jo grillas. Heng med.
0: Absolutt alt kan faktisk grilles, og det skal vi i dag også. Vi liker å grille ting, ikke fysisk, men metaforisk. Vi roaster noe.
1: Ja, vi roaster noe. Ja. Down bad.
0: Down bad.
1: Ja, down bad.
0: Og Clara, du skal roast i dag.
1: Det skal jeg, og i dag så skal jeg grille kaffemaskin.
0: Åh, nei.
1: Ja, jeg skal grille kaffemaskin, og jeg ikke... Traktekaffe, ikke sånn espressomaskin der du liksom grinder de bønnerne og tar dem inn og sånn her. Men de kaffemaskinene som bare er en skjerm, og så trykker du på at du skal ha en latte macchiato, så bare kommer det en fake latte macchiato ut derfra. Jeg synes det er så irriterende. For det første så er det fake kaffe, spør du meg. Enten hvis du skal ha en latte macchiato... Åh, herregud, sorry, nå fyrer jeg meg opp så mye at jeg ikke klarer å snakke engang. Ok, latte macchiato for eksempel. Du må lage det i espressomaskin. Du kan ikke ha det fra sånn fake kaffemaskin. Det går ikke. De maskinene er alltid ødelagt også. De blir så fort ødelagt. Og sånn som jeg opplevde i dag, Tine.
0: Ja.
1: Det var tomt for melk i en fullstappet kantine, og det så skjemte... Altså, det spruter jo røyk ut i hele rommet fordi det er for lite melk. Og... Jeg er jo ikke ferdig heller, vet du. Ja, jeg synes jo ikke det smaker godt av det der heller. En latte macchiato på en sånn der maskin, det smaker ikke som en ordentlig latte macchiato. At all.
0: Hvem er du av? Kaffeeksperten, eller?
1: Ja, jeg har jobbet som barista.
0: Åja, du har det?
1: Ja, ja, så okay. Altså, det her er facts.
0: Da trenger jeg meg rolig tilbake.
1: Ja, og jeg har vært på sånne restauranter og sånn, fått kaffe servert etter middagen, og da har jeg opplevd at kaffen, den smaker såpe.
0: Hæ?
1: Den smaker såpe fordi... Det er ikke alltid man liksom tenker at den maskinen der blir renset, og så må du liksom skylde den noen gang før du faktisk kan servere.
0: Den skylder jo ikke en kaffemaskin med såpe, vel?
1: Jo, den blir jo vasket.
0: Ja, men...
1: Men det her er poenget mitt. Du, altså, traktekaffe og espressomaskin er så mye bedre. Det er så mye bedre.
0: Ja, greit. Jeg skal gi deg litt motstand, ja. Men det blir etter litt musikk. Du skal få Beyoncé, Queen Bee herself.
1: Ja, og hvis du har en formening om det her, så kan du også gå inn i appen NRK Radio, der vi har en avstemning gående, for Tine skal si sine meninger om det her.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh. Take it to the floor now. Ooh.
2: Var du litt country nå, Tina?
3: Ja, nå blir jeg country.
2: Ja.
1: Baby, pour that sugar and liquor on me too.
2: Oh, god damn, girl. Ja, det selvfølgelig Texas Hold'em av Beyoncé som Tine synger. Tine, faktisk ikke Tine synger far.
3: Tine, ja. Tine sang Texas Hold'em fra Beyoncé.
4: Grillas.
2: I dag på grillen så jeg grillet sånne der ferdige kaffemaskiner, for jeg synes de så irriterende. De alltid ødelagt. Jeg synes kaffen smaker dritt. Og ja, overrated som bare faen. Men Tine, hva tenker du?
3: For det første så tenker jeg at dette utrolig praktisk, i hvert fall på arbeidsplasser. Det utallig mange som skal ha kaffe hele tiden. Hvem det som skal stå og lage det? Skal man ha en egen barista på hvert kontor, liksom? Funker ikke sånn. I en drømmeverden, ja.
2: I en drømmeverden, ja.
3: Funker ikke sånn i praksis, det gjør ikke det. Jeg vil altså mye heller ha en litt dårligere kaffe, som jeg kan drikke av i løpet av en dag på jobb, i stedet for å måtte for eksempel ta med meg kaffe hjemmefra. Jeg vil ha kaffen lett tilgjengelig, det går fort, det greit, jeg synes kvaliteten helt ok, det spørs på hvilken kaffemaskin du har. Og så må du ikke lyve, Klara. Du ved den kaffemaskinen minst en gang om dagen, sånn som alle andre. Så dårlig kan det da ikke være.
2: First of all, jeg var der, og den skuffet meg som bare det. Jeg ble så jævla sur på grunn av den kaffemaskinen i dag.
3: Ja, men det var fordi den var tom for melk.
2: Ja, den var tom for melk, og så ble jeg dritflau. Og så bruker jeg å ta traktekaffe, for jeg synes det smaker bedre. Kaffen mye bedre på traktekaffe enn på sånn ferdig kaffemaskinen.
3: Ja, men traktekaffe...
2: Men jeg skjønner hva du mener. Du har jo et poeng. Ja. Jeg hater jo ikke den kaffemaskinen på jobben.
3: Jeg liker det. Jeg kan bare trykke på en knapp, og så får jeg det jeg har lyst på. Legger til noen isbitter, og så det Gucci go, ja. Altså.
2: Nei, men det ikke så dumt, altså. Men du som hører på, du kan også være med og avgjøre hvem av oss som har rett. Vi gjør en avstemning gående i Nepen NRK Radio på om du synes ferdig kaffemaskinen oppskrytt eller ikke. Der har du alternativene. Ja, traktekaffe og espressomaskin det som gjelder, eller nei, det jo så praktisk, og jeg slipper alt styret. Så gå inn der og stem nå, while you can, fordi straks så skal vi altså annonsere resultatet her også.
3: Hallo, jeg synes traktekaffe skulle vært i den andre kategorien.
2: Ah, Tine!

0: ikke den låta jeg trodde vi skulle spille når det stod Feels Like Summer, men vet du hva? Jeg fornøyd med den også.
1: Ja, den var god, altså.
0: Childish Gambino her på P3, sammen med Tine og Klara. Vi skal prate om flirting på jobb. Yay! Ja, jeg synes dette er noe av det søteste man kan vitne på en arbeidsplass.
1: Ja.
0: At kollegaene dine flørter når de begynner å se på hverandre litt, eller at du merker at noen skal bort til noen sin pult litt ekstra ofte og sånn.
1: Ja, men seriøst, da, det varmer hjertet mitt å se det, liksom.
0: Det gjør det?
1: Det gjør det. Jeg blir sånn, åh, det er kjempekult.
0: Ja. Har du hatt et jobb-crush?
1: Jeg har jo det. Jeg har jo data en fra en tidligere jobb.
0: Du har data en fra jobb?
1: Jeg har det.
0: Du har tatt det videre?
1: Jeg har tatt det videre. Jeg har det.
0: Shit, hvordan gikk det da?
1: Nei, det var ikke evig tid det, altså. Det gjorde ikke det.
0: Nei, det gjør som regel ikke det.
1: Nei. Det var ikke et problem, men det var jo, okay. Jo veldig mye snakket om liksom, på jobb når folk fant ut av det.
0: Ja, jeg ser for meg at man blir veldig populær på arbeidsplassen hvis man har på en måte the tea to come with.
1: Ja, det er det. Du blir jo liksom snakkes når folk blir sånn, herregud, ok, hva skjer nå?
0: Hvis det er du som kan servere gossipen, så er det jo deg folka må flokke seg rundt. Fordi at det skjer så lite på en arbeidshverdag at hvis noen flørter, jeg skal faen meg få med meg det jeg sa.
1: Men hva med deg da, Tina? Har du opplevd mye flørting på jobb?
0: Jeg har opplevd utrolig mye flørting på jobb. Jeg har vært vitne til masse. Spesielt på julebord og sånn, det er jo klassisk. Det må alltid være minst to stykker som ligger sammen på en måte. På et julebord.
1: Seriøst?
0: Ja.
1: Å, herregud.
0: Men jeg har jo også jobbet med masse gifte par som har liksom møtt hverandre back in the days på samme arbeidsplass.
1: Det er jo
0: kjempegodt. Og så nå er jeg gift og fortsatt jobber sammen.
1: Det der, vet du hva, det der elsker jeg.
0: Ja, det er litt goals på en måte. Men jeg har hatt noen jobb-crush selv, det har jeg.
1: Ja, hvem da?
0: Nei da. Da blir det musikk. Nei da, vi skal prate litt mer om dette her, fordi det finnes faktisk statistikk over hvilke yrker som skaper mest utroskap, faktisk.
1: Åh, det gleder jeg meg for et år.
0: Jeg også. Nå blir det bare Veronica Maggio med låta Se meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe med låta Karpe for Life. I dag, i dagens solskinnslåt, så har vi bedt deg om en låt som du alltid får på hjernen.
2: Oh, og da fikk vi også spille vår låt som vi har hatt på hjernen, og det var I'm Still Standing av Elton John. Og den låta så utrolig god.
1: Ja, men jeg føler at den delen vi har på hjernen den der To survive,
2: ja.
0: Feel like a little kid.
2: Ja, den så god.
1: Jeg elsker den.
2: Ja, og vi har jo også spurt du som hører på om å sende inn ønskelåt i appen NRK Radio, og vi har fått så mye gode forslag, så mye forskjellige gode forslag, men det Noah sin ønskelåt vi skal spille her i dag. Dette Beat It av Michael Jackson. Og jeg elsker den låten her så mye. Ikke sant,
1: ja. Ja, jeg også. Det liksom, jeg prøvde å tenke på det her om dagen, faktisk. Min favoritt fra Michael Jackson.
2: Mm-hmm.
1: For det var jo nettopp den der filmen som gikk på kino og sånn der. Og så var jeg sånn, han har så mange bangers. At det litt vanskelig å velge. Men, altså, den her må jo... Jeg tror faktisk jeg landet på at den her er på toppen.
2: Jeg tror det her min også, faktisk.
1: Ja, sånn, Thriller er bra, liksom, men...
2: It's not the same as this, og tusen takk, Noah, for det fantastiske.

0: aktuelt på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.

0: er en deipnosofist.
1: Hæ?
0: Ja, en deipnosofist.
1: D-E-I-P?
0: Ja.
1: Deipnosofist?
0: Mhm.
1: Nei, der har jeg, jeg blank.
0: Det er en som er glad I å prate under et måltid.
1: Nei,
0: jo.
1: Finnes det et ord for det?
0: Det finnes et ord for det, altså.
1: Ja, fordi jeg kan fort bli irritert, eller sånn av og til, når jeg har et skikkelig godt måltid foran meg, så vil jeg ha det litt stille for ja. Å nyte det.
0: Ja.
1: Så da, da det ofte deipnosofister rundt meg, da.
0: Ja, det nok det.
1: Ja.
0: Neste, den tror jeg du kan. En noldus.
1: Noldus, det jo... Åh, du jeg vet ikke helt hva det betyr, men du en noldus. Det at du inkompetent eller et eller annet?
0: Det betyr at du dum, tåpelig eller klumsatt.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det jo sikkert det.
0: Det kanskje min favoritt. Det lommelens.
1: Lommelens? Det må jo være... Nei, det snakk om en person ja. Eller en ting? Okay. Det fordi jeg var innom lommelerke, at det var et gammelt ord for det.
0: Nei.
1: Men en lommelens... Det sikkert en som liker å vandre hjemme, ikke komme seg ut av huset.
0: Det å være blakk.
1: Å ja!
0: Ja! Den gir litt mening.
1: Du har ikke mynter I lomma.
0: Ja, men lomma det litt kul måte å si det på. Åh, jeg lommelens.
1: Jeg lommelens. Shit, det skal jeg begynne å begynne. Hallo? Det var jo faktisk utrolig bra. Jeg synes alle disse her skal rett inn I vokabulæret mitt, hvertfall.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Brønnpisser, det blir min favoritt. Jeg skal ut og møte venner I dag, det skal jeg.
0: Ja.
1: Hvis noen avbryter samtalen da, med noe kjipt, da skal jeg si... Din jævla brønnpisser.
0: Gjør det!
1: Og mens vi pugger på eldre uttrykk vi skal bringe tilbake til livet, så blir det Bia and Her Business og låta Rich. Den her bra, altså.